0: Pasensya ang resulte ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
2: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Candy?
1: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
2: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha?
2: Dili ko masugot na makabaton ka mugliwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak!
1: Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko ka mong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
3: Candy. Siya si Sender Candy.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahadur. Tambagi ko, Lady Bahadur. Tambagi ko, Lady Bahadur. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Wa may tubag si Denver sa imong mga tawag, Gandhi, apo?
1: O, Lolo Tasyo. Bisan gani sa kong mga text. Duha ka adlaw na.
0: Oy, nga no man ka ha? Imposible sab nga wa niya madawat ang imo mga text messages, no, Gandhi? O imposible sab niya kaayo nga wa siya kabantay sa imo mga tawag kay Mering man ka ha?
1: Busy tingali kaayo siya, Ambet. Lolo Tasyo.
0: Kagrabe, Shab. Pabuta lang ang pagpasabot ni Denver ni mo, Gandhi. Di lang guno na nato sa hukman. Tingali di ay dunay emergency. Pastilan.
1: Pero nabalaka ko niya. Dili masabgod mahimong muadto ko sa ila. Naibaw kong dili ko welcome dito. Dili sab ko gusto makakita sa mga naong sa iyang pamilya nga naglungot-lungot na ko.

grabe. Wa ko makauyon sa pagpahaba nga gibuhat mo sa akong banghod. How dare you nga gitudlo mo kami nga maoy mibasol nimo sa pagka mild stroke ni mami. Dili ba tinuod, abi, nga ako ang gibasol ninyo sa nahitabo? O kailangan sa bungon mo kami magsuon? Ha, gisukmatan ko niya, giaway ko niya, nasuko si Denver nako, banyaga ka! Wa ko makauyon sa gibuhat mo, Candy. Bayran mo mahal ang gibuhat mo! Gibaharan pa ko nimo. Dili pa ba igo ang pagsagpa mo nako? Kuwang pa ang tamparos nimong salbahisa ka! Ikaw ang salbahis! O, ayo ipahid nako ang imong karakter! Animal ka! Sige! O, sagpaap ako. Makahimo ka. Pero dili ko ikasaad nimo kung dili ko mabahos nimo. Huwag magmahay ka. Kailabaw pa sa sagpa ang ibahos ko nimo. O, usbi pa ko sa pagsagpa, abi. Andam kong isakripisyo ang relasyon na mo ni Denver. Magkabaw!

Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.

0: makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Maraming salamat. Happy na mapupos gayod. Pila na lang kaginhawa. Ug mahuman na nga tong oras. Oo, kamakabuhay. Siyempre, dili kinahanglan nga ato ang palabyon og kalimtan. Ang usa ka espesyal nga mensahe para nako, para nimo, para natong tanan. Kamakabuhay matod pa kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga sa ingon ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Og si bisan kinsa ang mutuo kaniya, dili gyud malaglag. Apan may kinabuhing dayon. Juan 3, versikulo 16. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako, si Lady Batod, para sa nag-inusarang EXL Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw. Thank you po. Hangtod sa sunod nga higayon sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Baton. Again?
2: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. Kini ang FMR. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 12:02.

bisan pag unsa ka dako si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

0: Ka-Vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM radio station. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM radio.
1: 4 o'clock.

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Mga ka-vibes, among nabati ang humud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

Flying Bee, que animo aquí a todos. Aku si Ramen. Nanimuyo diri sa usa sa mga barangay sa Davao del Sur. Simple ra ako ang kinabuhi. Trabaho, pamilya, ug usa ka relasyon nga dugay na nakong gisaligan. Abi nimo kuya, aduna koy uyab nga nagtrabaho sa abroad. Ug sa sinugdanan, alos adlaw-adlaw mi nga magistorya. Apan samtang nilabay ang mga bulan, panagsa na lang ang amuang komunikasyon. Ang mga tawag na himong panagsa na lang ug ang mga mensahe usahay pila ka adlaw pa una niya matubag. Wala ko masayod kung kami pa ba kuya. Pero abi nimo kuya, wala ko nang ngaha sa pagbangutana ngadto kaniya. Tungod sa kadlok kay basin ang tubag. Mao ang pinakasakit nga ako ang madungog. Hangtod karon nakatrabaho ko, wala na ko damha. Usa sa mga lungsod din sa Davao de Oro.

Gabini mo kuya, nakailan ako si Maya. Si Maya o sa kasinggil ma'am. O lumulupyo sa lungsod sa Mungkayo. Dili siya perpekto nga pagkababae. Pero sa iyang mga mata makita nako. O sa kababae nga daghan ang giantos. Pero wala gihapon kapuya. Wala gihapon kapuya sa pagkibisog para sa iyang mga anak. Sa kaduguyan kuya, nahigugma ko. Aduh, daw mi bate ko gugma ngadto kaniya. Dili pinakalit. Hinahinay lang kini. Tungod sa iyang simple nga mga pangumusta. Sa iyang mga katawa. Ug sa iyang matud pa pagatiman sa iyang mga anak. Na ako usab madungog ngadto sa iyang mga silingan. Ug sa mga paagi nga bisan kapoy siya kuya, makahimo gihapon siya bahiyom. Pero na ako'y problema kuya. Kay abay manggudi mo kuya. Na ako'y uyam. O hinigugma. Hinigugma ng daan sa wala pa kami magkaila. Bisan wala mi klarong komunikasyon. Wala gyapon akong ibutol ang amo ang relasyon. Kay basin, naghulat pa siya. Ug basin, ako rapod ang nahadlok nga biyaan siya. Usa ka adlaw ni Ana. Nakaila ko og bagong amigo dinhi sa Davao de Oro. Tawgo lang nato siya sa pangalan niya, June. Wala ko masayod kuya nga si June sa wala pa mulubay ang daghang adlaw nagkagusto usab di siya nga dukang Maya. Ug ang masakit pa nga rikan ako tungod kay wala siya kay balo nga ako nga iyang bagong amigo nakagusto usab ngadto kang Maya. Dunay mga panahon kuya nga nangaon mi og nagkatawa. Nagistorya bahin sa mo ang mga problema sa kinabuhi. O gani usahay si Maya mao ang amo ang kauban samtang kami nagaistorya. Wala ko masayod nga samtang ako nagtan-aw kang Maya nga adunay pagbati. Si June usab nga ako adeng bagong amigo. Nagtan-aw usab di ay ngadto kang Maya sa laing paagi. Ha?
hangtod nga usa ka adlaw ni ana. Niingon si June nga rikan ako. Brad, na ako'y gusto nga babae. O diba ka, Brad, adun ako'y babae nga nagustuhan. Nangutan ako nga dito kaniya kuya kung kinsa. Huwag sa iyang pagtubag, umra ko gihikawan o gininhawa. Tungod kay matod pa niya ang babae nga iyang nagustuhan, mausab ang babae nga ako ang nagustuhan nga mao si Maya. Nahilom ko sa makadiyot ni adtong tungura kuya, ug wala ko makapangutana, wala ko makasulti. Nga unta, muingon unta ako, nga ako po. Kay unsaon ako pagsulti kuya, nga ako mismo na ako'y uyab. Nga wala na gani ko ka hibalo kung uyab babami. Wow nga, plastic nga may pabati ko nga dito sa kong amigo nga maripayon ko o may pahiyom ko. Umiingon. Ayaw ka hadlok, Brad. Kung tinuod nga imuhang ibade, paning kamote. Wala siya masayod, kuya. Nga samtang ako siyang gidasig, ako mismo nasakitan ni adtong tungura.

So kanya doon nagsugod ang ako ang hilom nga gubat sa ako ang kasing-kasing. Si John nga ako ang amigo. Si Maya nga ako ang gihigugma. Uga nga akong uyab nga nasa abroad o sa karelasyon nga wala na nako masabti kung gihuptan baban nako tungod sa gugma. O di ba ka tungod lang sa kahadlot, kahadlok na mahimong ako ang unang mobil. Sa matag higayon kuya nga nako ako silang makita o magkatawa, mupahiyom ko. Pero sa sulod sa kong kasing-kasing, daw nagdugo kini. Kayang babae nga gusto na akong ampingan, maudi sa bang babae nga gusto sa kong bagong amigo. Ug ang pinakasakit kuya, wala ko'y katungod nga mag-angkon o muangkon nga do kaniya. Ug usa ka gabi niya na nakadawat ko og mensahe gikan sa kuwang uyab sa abroad. Simple ra kayo ang iyang gingon. Matod ba niya, Ramil, wala na ko kahibalo. Sa laing bahin, nakadawat ko yung mensahe gikan kang Maya. Salamat sa imong pagpaminaw, Permi. Dako kayo kang tabang sa kuwa. Salamat sa imong pagpaminaw, Permi. Matod pa ni Maya. Dako kag tabang sa kuwa. Gitan-aw nako ang iyang mensahe, kuya. Ug hangtod nga nangurog ako ang makamot. Kay gusto na kong isulti, matod pa niya. Maya. Dili lang pagpaminaw nga ako ang gihibuhat. Gihigugma. Ikaw. Pero abin mo kuya, wala na kong ipadala nga to kaniya ang mao nga mensahe. Tungod kay nasayod ako akong isulti na ako ang tinuod basin duha ka tao ang ako ang masakitan. Ang ako ang amigo o ang ako ang gihigugma. Mao nga nagpabilin ko nga hilom na lang kuya. Usahay ang pinakasakit nga klase sa gugma mao kadto. Naa kay higayon nga musulti. Pero gipili nimo ang kahilom tungod kay mas importante sa imuha ang kalipay sa tao nga imuhang gihigugma. O gabi ni mo kuya, hangtod karon o sa kaadlaw nakahibalo ko nga gipili ni Maya si John. Dili tungod kay kulang ko. Dili tungod kay mas maayo siya kaysa nako. Aban ang binimo kuya. Tungod kay si John ang tao nga iyang nakita. Nga libre ang muhigugma kaniya. Ug ako ang tao nga adunay relasyon nga wala pa nako mahuman. Ako ang tao nga nagmahal kaniya samtang nagbitbit pa sa usa ka saad ngadto sa lain tao.
Niadtong gabihiyo na kuya, mutanaw ko sa ilahang duha. Nangatawa sila. Malipayon. Ug sa unang higayon nakahilak ko ng walay tingog. Ug wala ko manghilabot. Wala ko'y gisulte. Og sa ako ang una-una. Nakaingon ko nga ako unta. Kaysa gugma dili permi pinakakusgan na pagbati ang mudaw. Usahay mudaw kay ang tao nga nakahibalo nga kinahanglan niyang mubiya. Og ako ang amigo nga nagpahulam o gabaga sa ako ang katbang. Ako ang lalaking nga sa matagabii mangutana sa iyang kongilingon. Kung niabot lang unta ko nga libre pa ako ang kasing-kasing. Ako ka ang iyang gipili. Wala ko makuha ang iyang tubag. Ang tudgar. Kay usahay ang pinakamasakit nga love story. Dili tungod kay binuangan ka. Dili tungod kay gibiyahan ka. Kung dili tungod kay nahigugma ka sa hustong tao nga sayop nga panahon. Ug samtang nga naghulat ka sa mahimong sakto nga panahon, nauna nang nalakaw ang imong higayon. Ug hangtod karon, si Maya usa gihapon sa mga tao nga dili nako kalimtan. Dili tungod kay nahimo siyang ako. Dili tungod kay siya ang nagpahinumdum nako kung unsa kasakit ang paghigugma sa usa ka tawo. Sa usa ka tawo nga wala nimo katungod, wala kay katungod nga angkon. Ug si John nga ako ang amigo,

mo'y nakaanggon ngadto ang maya. Sakit man palandungon, kuya. Apan mo kini ang kaagin ako sa ako ang gugma. Ug hangtod karon. Nagpabilin kong litaw. Samtang si John ug si Maya. Naguban silang duha. Ug adunay duha ka mga anak. Wala na ko damha, kuya. Nagkatong gugma sa ko nga kaniadto nga para nako. Dabali wala lamang. Apan ning tingura. Nga mo'y nagpasakit. Kanako, garisa ko ang dugo. Dili na ko tas-on. Daghang salamat sa imong paghatag og higayon ug sa imong programa. Ugmay nga bii kaninyong tanan.

Okay, dengan selamat mga kabibs. Sa inyo ang pagpaminaw sa itong programa FMR Confession. Okay, dengan salamat sa mga nagtanaw karon, si Kagawad, si Domingo Punto Bidra, si ingon mo sab, si Porisa Diaz. So, dengan salamat inyuhang makanunay umpan salamat kay hangtod karon mga orasa nga inyo tang gipaminaw. And dunay tambag diri kay padala mga kabaybsa matud ba niya ha? Ramil ayaw tuguti nga ang imong kahadlok mo oy magbuot sa imong kinabuhi. Kung dili na klaro ang inyong relasyon sa imong uyab nga abroad kinahanglan nimo siyang atubangon o pangutanon kung asa nagayod mo dili sakto nga magpabilin ka sa usa ka relasyon nga wala kay kasiguruhan samtang nagkahigugmaay ka o nahigugma ka sa lain. Doon na po isa, kung tinuod nga wala na mo sa imuhang karelasyon, tapusa una ang usa ka relasyon sa husto nga paagi bago magsugod og lain. Dili tungod kay kinahanglan nimo makuha si Maya, kun dili tungod kay ang gugma kinahanglan magsugod sa pagka matinud-an. Dagan salamat kay mga kabibs sa inyo pagpaminaw sa itong programa. Tungod kay wala nang tayo oras mga kabibs. Dagan kay salamat sa inyo makunayon nga pagsuporta sa itong programa dere sa FMR. Ang favorite music radio sa Davao di Oro. Dagan kay salamat sa inyo ha makunayon nga suporta sa itong programa dere. Kinilang si Kuya Colets Mingon nga hinautong taas kanunay anata sa mayong panglawas. Kung ang Ginoo magiguban ka na to, sa tanang buluhaton na to, mapuhon. Sa atong pagpamahulay karon mga kabayos. Mayang gabi o dagang salamat kaninyong tanan.

Ngayong August 21, 1983, usa sa labing masulubon o makasaysayan nga hitabo sa tuang nasod. Milabay na lang ang daghang katuigan. Apan hangtod karon nagpabilin ang pangutana ng lisod tubagon mga kapamilya. Kabibes!